Zăgeană de-o vieme pasadă și durna să vă noră sultandă, să zândesc într-o coră nu șchiandă și una lacrima lui ce cade. E guardană sa tună de șesă, stuva esă tută cagnat, pur o vomără pare genat, o vesuvio nu-mi fuma păcă. Mo sultan de cele mare stiblită naturală, s-o rimasă